Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Da, ako vi putujete, ako putujete vašim automobilima prema unutrašnjosti, ima nam bure, ima svega, ali stabilna je situacija u odvijanju prometa. Što se onoga zračnoga tiče, evo naš onaj zagrebački koji je trebao biti još u 12.55, on je u kašnjenju, idući termin piše 14.15. Glavnina ostalih ili ima ukrca ili je prijava na let, tako da eto, svima ipak sretan put.